Veš, če sem ta pravi za selfi z Ankarana. Ne veš, kako bo z mano, Ankarana. Ne veš, kako bo z mano, zadovoljna tvoja mama.

zahteval svoj ples. Bent je prestrašeno gledal, kam bi zbežal. Bila je sobota, navaden večer. On je hodil okrog, kakor ranjena zver. Ona ga je prestrašeno vlekla nazaj. Bend je pospravil, ker je uspel. Kitarist je med strune alelujo razplel. Leonard Cohen je dober za take stvari. On je obstal, ker je pesem poznal. Najkrat jo je ob sebi držal. En, dva, tri, en, dva, tri, je govoril na glas.